0: はい、やるよ。
1: はい。
0: スティンガーバイ CID。
1: はい。
0: 785-682-563. Raven Hilliard, voice email.
1: Billy David, negative.